Это чей? Чей? Tristlet Klingvarp. Vid høyrast.

0: lúrsar eftir Shay, kristlið kringvarp. Nú lesir Heri Jakobsen úr evangelionum eftir Lukas.
1: 21. kapittel. Ta ég hann og hugti upp, kom hann að sutja hinn í rúku som lötu gafur sunar í tempulkistuna. Ta sá hann fatekka ontsjó som leiði tvær smápeningar í hana. Hann segi, sannlega sigi tikkum, henda fatekka ontsjó leiði meir enn öll hinne. Tui öll hese lötu gafur sunar af yfirflóðsunni, men hon leiði av armóðsunni alla opnsunna som hon hegi. Ta í nekru sötu temple að það var prútt við vökrun steinun og tempelgavun, segi hann. Hetta som þitt sutja, þegar skulu koma, ta í ekki steinur skal vera letn eftir að steinu, som ekki skal brótast nýjur. Þar spurðu hann, mæstari, nær fyrir hetta að henda og hvert er tekinni fyrir að þetta fyrir að henda? Hann svera ég, sutja til, að títi vera ekki villættir. Tví mennkjur skulu koma í nánum múinun og sía, það er ég, og tíin er nær. Færi ekki eftir tæmon. Men tá ég títi høyra herna og uppræstur, tá reiðist ekki. Tví hetta má fyrst henda, men enden kemur ekki við það sama. Svo segi hann við þær, tjó skal reisast móti tjó, og rúti móti rúti. Stórir jarðskjálftar skulu vera bæði hér og hér og hungur og pestur og ræfulegar sjónur skulu vera og stór tekin af himli. Men framan undan öllun hesun skulu þær leggja hond að tykkun, sökja að tykkun og gefa tykkun upp til synagogur og fengahús og tíð skulu vera fördur fram fyrir kongar og landshövdingar fyrir náns múins skuld. Það skal vera tikkun til vitnesbúr. Leggja tikkun tói að hjarta að þið skulu ekki framan undan grunda á hvussu þið skulu verja tikkun. Tói ég skal gefa tikkun munn og vísdóm som allir mótstómen tikkara ekki skulu vera fyrir fyrir að standa móti eller mótsýja. Þið skulu vera sviknir enda á foreldrun, brörun, frantun og vínun og þið skulu drepa nekrar af tikkun. Og tíð skulu vera hætægir af öllun fyrir náns múins skuld. Men ekki har og höttu tykkara skal færast. Vi at vera áhaldandi skulu tíð vinna salur tykkara. Men ta í tíð sutja Jerusalem kringsett af herlíun skulu tíð vita at oying tess er nær. Ta skulu tei som ui Judea eru flutja í fjöllene. Tei som inni ui stenun eru skulu færa út úr honum og þeir som út í að bygdunum eru skulu ekki færa inn í hann. Tói hetta eru hefndar deganir, tói allt það og skrifa skal genga út. Men væi tæmon som eru við baten og tæmon som gefa bröst á tæmon döfun. Tói tói skal vera stór nei í landunum og vræja yfir hessum fölkju. Þeir skulu falla fyrir svörsegg og vera herlega til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka af hætningum intill tói hætningana að enda. Tekin skulu veri sól, mana og stjötnum og að jörni skal endjist og vonlöysi koma á tjóunar tói hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesju örmaktast af ötta og endjist fyrir tói som yfir jærar og tjemur. Tví kreftir himmalsins skulu skekast. Tva skal menneskjasonurinn vera sattur komu í skynun við motti og miklari durt. Men ta ég hetta fyrir að henda, ratti tikkun ta upp og litti höttun tikkara, tví ta narskast endurlöysing tikkara. Og hann setti tæmun framlöknelse, hitje fíkutræje og öll tröjine. Så kjött som tíð sutja að þeir spretta, vita tid at tykkun sjálfun at nú sommaren. Så leið skulu tid eisne, ta i tid suttje hette henta, vita, at rujtje gods nær. Sanneliga sige tikkun, henta att skal alls ikkje forgenka, for en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenka, men årmøyne skulle alls ikkje forgenka. Men vere tikkun, at gjørst og tikkare omkant tog vera tingt av nekvaren jotan og drittjuskapet, og storan fyrir hisun løyve, så hin dævur kjemur atikun óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll teg som á allari jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hisun vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deanar lærdi han i templunum, men om nætturnar får han ut av fjallet vi kallast oljefjallet og vær her. Og alt falt kom tullje om morgenen til hans her i tempelen at lurte etter henne. Lukas 22. kapittel. Høgtøyen hinn i åsurga og breiene som råpast postjer vær nå nær. Og høvesprestaner og hinn i skriftlærte røntå hvordan her kunne teka han av døvun tog ta rattost fölkje. Men Satan for og Jotas, som kallast Iskariot, og vær ein av hinnom 12. Han for og tåsa i vi høvesprestanar og høvesmennenar om, hvordan han skulle djeva han og i vald terra. Ta vår ter glægir og lova vo at djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hova, när best bär til at djeva han i vald terra, utan at jeg voldte nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnun åshurka og breginnun, ta i påskalampe skulle vera drype. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og sige, færi og gjeri okkon påskalampe til, så vidt kunne eta te. Tær spurte han, hver vilt du at vi skulle gjere ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkun. Fylkje honom til huset som han fer inn i, og sige vi husbøndan i husenon. Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi i, vi lærer seg vannom munnen. Så skal han vise tikkun storan sel, til reier at halda målti i, her skulle tid gjere ta til. Ter fåret ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimann, og tar gjørt opp påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settest han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, mer hevor hjertelige langst etter at ete hetta påskalampe vittikon, varen i løye. Ta i sier tikkon, jeg skal aldri attor eta te, for enn te er våre fullkome ui røyde gods. Han tog nu kærlek, takka i og sige, tætje hetta og bøyte tæ mittlån tikkare. Tøy jeg sige tikkun, fra hese stund skal jeg ikkje drekke av avvøkste vundresens for en rujtje gods kjemur. Så tog han brei, takka i og brei tæ, gav taimon og sige, hetta lika mutt som verur give fyrir tikkun. Kjeri hetta til minni og med. Somalais tog han eisne kærlekin at han har kvöldmåltugina og segi, hesin kærlekur hin nutje sottmalin i blåumunum som verur uthelt fyrir tikkun. Men hånd hansara som svukur med vimmer av borunum. Tui vust fyrir menneska sonurinn bostur, somalais som avgjörst men vei tui menneska som han verur svikin vi. Ta fåret her å tale hver vi annan om hver tarra til at tomundu vera som skulle gjere hetta. Eisene vært treta mittlen tarra om hver tarra vi skulle vera rokna vår støster. Ta sige han vitt her, kongar tjåana valda iver taimon, og tær, og i leta tær kjenna valdsutt, kallast velgjera menn. Men ikkje så tjatikkon, nei, hinn største av tikkun, han veri som en yngste, og en hakste som tann og tæner. Tøy kvør er større tann og sitter til bors, etla tann og tæner. Det ikke tann og sitter til bors, men det midlentikkere som tann og tæner. Men tid og tær, og jeg har hildt ut ved mer i frøsting og møgnen. Og jeg tilsier tikkene rydtje, ens og fægir møgn har tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor mot i rydtje møgnen, og sitte og ha sett hun og døme henne 12 atter og Israels. Simon, Simon, Satan vil de heve tikkene valgt sutt av solda tikkene som kveite. Men jeg ber fire til at tryggtøyen skal ikke svitja. Og ta et og ene forventer vi styrkt av brøvertøyner. Ta seg han vi han, Herre, jeg til reier at færa vittar, ber jo i fengahus og i deian. Men han sverre jeg, Petter, jeg sier til henen skal ikke gale i det, for en to trutjar ferer til nokta, at du kjenner meg. Så sier han vittar, ta i jeg sender tikkun ut utan punk, tasko og skeggvar. Fatta is tikkun ta neka? Ta sværa og, nei, ansj. Han sier vittar, men nu, tan og i hever punk, tætje han vi, som har leist tasko, og tan og i ansjes svør hever, selje kappasun og kjeipe seg rett. Toi jeg sier tikkun, at jeg og skriva og gænge ut vi mer. Hetta, han var roknaur med den lovløysingar. Tui te og sagt i rumme at enda. Ta søtt ut her, herre, hikk, her du tvei svør. Han svera i taimon, te no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og læresveinaner får i eisne vi honom. Ta han var kommet til stegi, segi han vittar, bi om ikkje at komme i fresting. Så får han borster fra taimon, okkurst om steinkast, fadla knæ, be og segi. Fægir, hei du vilja tidsje henda kælik fra mer. Ta veri ikkje vilje møyn, men tøyn. Ta vusti angel av himmelse fyri honom og styrsti han. Og han kom i degi angest, og be en tråligere. Sveit i hans herre vær som blåstråpar i fotlo nyur av hjørne. Ta i hans og restest fra bønene og kom til læresveinene, fann han ter sovande av sorg. Ta seg han vitt her, kvå sova tid, reisest og bie, fyrige tid skulle ikkje komme fresting. Medan han en tælai kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus sier vi han, Judas, svukur to menneska sonen vi kosse. Ta inn ut her, og rundan om han voro, sovo, kosse for at genka, søtt ut her. Herre, skulle vi slå til vi svøre? Og en tar høgt til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til år og sier, «Lætet her gjere hetta vi», så næm han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvesprestanar, høvesmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom, «Tid det farnar ut som mot rånsmannet, besvøron og gøsson. Ta i ekvønt det vera tjatikon i templenom, rett og tid ikkje ut hendur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåg og der han fåra av stæv i honom, og leidde han inn i hus høvstprestsins. Og Peter fyllte etter lengt at han av. Der kjente hun og eld midt i gærenon, og såg og ser man her, og Peter sa at midt i midlentæra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljósnum fra eldenum. Hon stærdi på han og segi, eisen i hesen vær vi gjennom. Men han avnokta i han og segi, jeg kjenner han ikkje, kvinna. Et sindur setne sa eit anna, ein av mononon, han og segi, eisne tu erst ein av taimon. Men Petrus vera ei, mevor, jeg det ikkje. Okkurst om tøyme etter hetta, kjørte ein annar til av og segi, så sannelig jeg vær eisne hesen vi honom. Han jo eisne galileare. Pas vera ei Petur, mevor, jeg skiljer ikke hva du sier. Og du sammen med han en tale i gål hænen. Og herren vendte seg og hukte på Petur, og Petur kom år herrens i ho, hvordan han hadde sagt vi han, «Varen hænen gjelder i det, skal du trutjer ferer av nok da med.» Og han får ut og græt basklige. Mennene og hilde Jesus spotta og slå han. Tar kasta og klæg i iver han og spurte han, profetera, for vært han og slå til. Og mange ånder haår tala og tar mot i honom. Ta i nu var våre dæver atter sauna hos hinne eldste folksens og høvesprestane og hinne skriftlærdo. Tar lette han framfyrir og søtt og søtt og erst jo Kristus, så si okkon til. Men han sverra i taimon, om jeg sier til kun til, tryggva tid tog ikke. Og om jeg spyrje, sværa tid ikke. Men her etter skal menneskesåneren sida vi høyre hånd kraftar gods. Ta, søtte ter atler. Erst jo ta såner gods? Han sværa i taimon. Tid sier til, vi til. Ta, søtte ter, kved nøytest okkon langkur vittnesbor. Nå heva vi jo sjølver hørst til av hans egna munne.
0: Vi tar då Hera Jakobsen läsa ur evangelionon efter Lukas.

A sørste døven skal komme torfere tøyer, Anna Timotius brev tror jeg ikke. At vi livet og torføren tøyen, må noe mange sanne. Det er mange såløse det som det som tidser vi til sannsjennom, at det som vender nyer, vender opp. En allmanna kundgjørt kanning visste at 20,000 daner vil ha tunder og i møye løyve om arv. Lyka sjelkande tøl ur Ørunlondon. Hetta fyrir fram hóast það ongan tøy som nú verið tåsum fyrirbyrging og upplýsing af kynslige ökjunum. Samstundis verið rámasta alvar að tåsa að gera lögur som heim íla laknum að teka löyfi af gamlun og ungum fölkse som eru alvarslega sjúk eða som sjálf innskja sig bústur ur hesun löyfi. Slug lög verilegi i Holland. Fyrir neka søgjane kom fram at en kvinna, ikkje i fyrju, som ber tvíborar ber om at få annan tundan, tog hon helsi ikkje til at få tvei bødne sen. Hetta var jotta, og framt, hóast henda sama kvinna, som ikkje kunde få bødne av vanligan hot. Vær vorin við batn að sérstakan hótt við tegvi strúi. Hér í fyrjun hefur orafelli sjálft hökubor stundum verið nútt. Særliga í samband við það almenna, men að slug stöfa sem hér umröð lúgis negv einu sjálft hökubor. Og svo hér ekki talan degja lútir, men smá og lífandi mannaböð. Ta i handtekna jødiske og huskjene komo til tysk og tøyningalevnar under 17. Hamsbardega, stau menn her og skilt og fölkje sundre tvær parstar. Så hvert som ta i anstøk og fölkjene kom fram et, vore ta i kord anna hvert til vinstro, etla til høgro. Ta som var kord til vinstro, for å beina kause gasskammer, mian hine sluppo et liva som audur, arbeidsmeie og i kusse så en av tog at træt. Da er sannleggen om hese rævlige gjerer kom fram øtaist heimeren atler som han vær. Hette folk vær vreka som fiskur og skilt sundur vær et auhårst brottsverk. Tjun og bødden vær skilt sundur som seier og i veri tidsin til slaturs. Og i det, vil jeg avfødt og vergeleise bøten deg er dømt og i mauløyve og kort til vinstr. Og så ta møtmelen øker, fjølten teger og samtidser, sannelige, torfører tøyer. Men dette ikke nytt. Hinn ønde hever alt og i li etter bøtenene. Dette søtter vi i samband vi føying i Jesus Það í hirraudis kongur gaf bó að öll dröndjabötn og í Betlehem og herru vegir sem var tvei áru yngri skuldu drepast. Sama hendi í gósen, það í faró gaf jæramörnum bó að öll dröndjabötn sem þær jóltu hebraísku kvinnunum að fuga skuldu drepast. Men þær, altså jæramörnar, fylgdu ikkje hesun öndu bóvun. Somalois det, gjerra med over vuja om heimen nokta av ravitlis lyka fostertøk. Ter meta av verktøyra at hjelpa fosteren til løyve, og ikkje til deia. Og i hesson førenon kjenna ter seg meira bundnar av Guds lovun enn av landsens lovun. Biblian sier, ein øyer at løya Gud meira enn menneskjum.

Hei, hei tid, så atra en nødvendig morgensending vi veien i luftene. Vester Daniel Adol Jakobsen, og jeg sitter her i studiet Kjei og i Havn, og som alltid tar Arne Samen sendelreier og hjelper til vidt og tekniska. Og jeg sender ikke morgen så ferdig hente her fyra tøymann som vi pleier å spille noen sender som jeg har funnet. Og så ferdig jeg skal lese og holde jeg ur bøyplene. Hette jeg altså den fyra parsten. Og etter sette parsten av sendingene, så ferdig jeg lyst etter en parst av Gjerstamal. Og Gjerstamal en sending fra Iktus og i Søltafyrre. Og hentet sendingen hånden ved å se og hørst av Iktus kjønvarp for noen vikensgjene, og nå ferdig jeg lyst etter en her av Kjei Kristelig Kringvarp. Det lykkes som det som ligger fire av skrannene og ideen. Og i morgen så ferdig vi å begynne vi en kjent om Los Angeles. Og til tanja Matt Redman, 10,000 Reasons, og som er kjent under Bless the Lord.

Fyrsta leið í sendisjónum morgun, það var Matt Redman við 10,000 Reasons. Og hann byrjar svo aðeins, og þessum kjendur svo aðeins, Bless the Lord, O my soul. Hann tuttur til förust. Det Odni Jakobsen Sales som hever tuttur hann. Og hann ljóða svo aðeins nú í hans vera tugging. Til nutjan der, rysur sjól ur kæfa, aftur sangtun sinjitoa, hvað enn fórum berg, etla fyrir fram að liggur, að kvöldu sama sang í Sinjamoa. Og kóra, stórur herrimun stórur hann tilbýja æri hann tói som ungandi fyrr. Salmi skal tilbýja æri hann. Anna versi sér, tói miskun stór og rúk tói næja. Størst tói navn og æru verst. Tói gøska fær salmin að lósong tói að Sinja og takka ætu mér svo dýru erst. Og tríja og sista versen. Ta så en dag her mun måttur viknar, og enden er i fjæramå. Og i himmelsens stort, vi tæn dyra kjept og skæron, i samme sang, og i æver sinje ta. Ja, man kan si at han skulle forlåndelse av hesten her, sista versen noen her. Så færd å høyra, inga var reine, sinje sengen, mer lengest at sutja stegjen. Og hetta var interessant grunn til en kære vine som nå færen heim til herren, metter av døvun.

We'd heard of Dave Hunt, we sensed on greatest thy faithfulness. Og han som vi vidda, tøyt til forrest og til Lujas Havale som hever tøyt han. Og hese sangeren kanskje mittlen tøyt her mest sungne andalige kristelige sangeren som har vært framme, tjengt tøyner. Og han lever så lest neste år til en trofeste, og god mot feir, til ei brøytande skuttjekjatt her. Kærleitje bottenleiser, omold tøy nøye, to din samme som avur tøy vær. Og nylig sier, stor tøyn trofeste, stor tøyn trofeste. Nudj, kvann ein morgon, nøyen fra tær. Alt ui en jota, fra tær da koma. Stor tøyn trofeste, herre mot mer. Anna vers sier, sommare, veteren, vare og heste. Solen og månen og stjøtnen vi. Nåtturen eisene, prekvar i sema. God ui trofeste, vi vara li. Tria og sista verset. Ødl synden golden frelsen gleden. Fremur ui hjärsta, ein låshong til tuin. Styrke og vogn, fyre njotui og framtui. Nåje og sikningar, flota til moin. Ja, han at det verksanker bergenskene og ikke minne av føreskene. Nå færer vi til Theodor Pedersen. Han synker av Øslandskene, en sang som Arild Edvarsen hever gjørst. Og av Øslandskene, Eidresen sangeren, han fer om landet. Hese sangeren, han, man må si at Theodor og Sundertøy lær færa om alt landet oppe i Øslandet. Øslandinger kjenner øyla velhendene her sangen. Vi nettopp teter etter Teddy som takkatt land.

Her har du vidt Theodor Pedersen, Sintja og Íslenskun Sanchen, som Edvarsen hever ist, og som i opprunna Jóvar Sjólaisne, der vandrer en i Judeas land. Og han var så tyttet til Íslenskt, fyrir nøgnar sjan, nok nøgnar sjan, og Theodor her sunnkje seg inn i Jørsten, Tjamonkon, Íslendinje, vi akkurat her som Sanchen, han fer om landet. Vi færa har en sangatræt, og her er alt med for å lese og hula igjen. Og til vi låsangeren Tjallusens år, og til sangeren Strålande.

Din orada lovsangerne Charlusens ord, vi sendte noen strålande. Og nå er man så for å lese og holde jeg ur Bibelene. Det et vers her, Rombrevnen, kapittel 5, som et underfullt vers, og som kanskje en av den aller sterkeste utsøkningen i Øtlund evangelium, alle nødvendige testamentet. Og til jeg var så leis, at tann og ikke visker, men tror av han som gjør hin og godelige rettvisen. Honom verur trygg hansara rakna til rettvisen. Og dette så avhentlig godt, og dette så størst godt, at vi tar var øyelig at hos først, Jeg fyller vi hva det her snur seg om. Vi er så oppvandt i at vi alt får som vi har fortjent. Det ligger så djupt i oss. Og det en øyelig størst tankegang som mestrer oss, preker oss, heter, ja, men hatt det hever han eller hon eller er oppebord. Tog et, og så får det reksa sinne register opp, så det som vi så gjør det. Men her sier han til at Gud gjør hin og godelige rettvisan. Han som tror av Jesus, som tror av han, hun vil tryggvansere råkne til rettvise. Så kommer jeg inn i myndene som, ja, det burde være så vel kjent for dere, Det vi kjenner så vel bådskapet, vi kjenner glede i bøyen helt fra tog at englene sjunker av marskene om en så store gledene som skulle være alt følte. Frelseren som var føtter. Og alle veien i djøkken, alt det som taler om Jesus, det en glede i bådskap. Han fer til det vanlige mennesket. Til de som faktisk råkner seg som syndere, kjølt om det var gjøter, så følte de seg ikke godt i selskapene vi, de skriftlærde og fariseerne og de jødske leierne. Så de hadde hilt de, og hilt de selvreisene, alt opp at det regnet. Jeg var ikke kommet etter. De var så iverboster om det at de hadde enda, de hadde forsterket bøyene, eller gjørst de flere og flere, lagt flere bå at skjøt på ovnene og i lovene. Som god er Giv Moses. Så jeg tar vel det være så sikker på at alt var i ordene. Men så kommer Jesus her inn i myndene. Og han spolerer bildet til dem fullkomlig. Og et av beste dømme å prate til akkurat ta i teir disse her skriftlærer til farseren kom av drassende viser kvinnene som var tidsen i håret som vi leser om her i Johannes kapittel 8. Og der vil de heve Jesus at døm henne. Tog loven sier at hun skulle steinast. Og det var så iverbost rommet til. Og vel ikke vært han at det var ikke noen kvinne der var ute etter. Det var det nok til av forvinne av syndaren her i midtelen. Tog jeg til å synda. Men der vil de heve Jesus. Der vil de fettle Jesus. Ja. Så hvis der kunne fettle han på at det ja, men Guds år sier dette, og to sier noe annet. Og da hendte konfrontasjoner. Da kommer nøyen fullkomlig at det skjønte. Tutter hadde jo rett etter bokstaven. Men vi kjenner så vel det sier. Da Jesus rett seg opp etter å skrive ny samten. Da han tykker det som er åttansynt, han kan kaste første steinen. Og så lusker det bare sted. Det er eldste først. Det er som hadde mest å passe av vittighetene. Her synes jeg vidt at Det eneste personene, det eneste menneskene, som vi sier at Jesus, han ordentlig stender opp og faktisk visker herrer, kontanter, til de religiøse, de lovarlutene, og hans egne samtidig. Og han avduker hvordan innholdet de ære og i sin trygg, og i sin fæten av trønne. Og han sitter der, heiter og alt der som vi ikke kan forendre, takke her, som øyla sterk, øyla negativ.
Men det var ikke akkurat person, menneske, og farseren som han sa, men det var at det her, faktisk nægge familie vidt det samme som det han sier vi Peter, hvor ikke alt om med Satan. Det var ikke personen Peter han var ute etter, men Satan, djevelen, som han som blindar mennesker. Så jeg vet ikke få egne av hvor Jesus velger. Men Jesus så god. Han så helt enastandant. Og det så en glede og nøye at oppleve og erfære innan uiser hetter at jeg råkna av rettviser. Ikke tog at jeg har klaret at vent meg fra og lagt av og pynt på meg selv. Ja, de fleste av åkne her var rønt til. Ja. Til ånka nytte. Hva det faktisk bare ble verre. Ja. Men han faktisk sier vi i sånne årene her, det er slik det vi skal gjøre. Vi skulle ikke råkne opp akkurat synder. Dette her Rombrav 4. kapittel. Og vi vet ikke om det her er i første, andre og tredje kapittel, fram og undan. Og på en måte kan man sette opp så løsne. Ja, det kan man, altså det er sett opp så løsne. At i det første kapittel, her tåser Paulus om de god leise. De som ikke trykker å skape han og har ombudt han via alt mulig annet. Til det første kapittelet. Og i øren kapittelet, her fer han i holdt vi jøtan, den lovkøna, den som eier kjenne lovene og alt det han. Han øyelig kontanter her. Han sier her om han som kallar det jøta, seter løytøyna til lovene, rauset her av gode, og så vi ja. Nu har han altså lyst i første kapitlet, han godlesa, og i øren kapitlet, han godlige, og så teker han sammen om i tredje kapitlet. Og her sier han at vi hava jo framman undan klea bæje jötar og grikkar. Og man kan säga jötar til kapitel 2, og grikkar, altså hedningar til kapitel 1, 4, at her det atler undersynd, som skriver ønsken rattviser ikke ein, kila folk ikke til, ønsken som søker god, ødel færna lei, ødel somel spilt, ønsken som gjør godt, ikke så mykje som ein, sier han. Og så kommer vi en forferdelig løsning her av ødelens ned. Ja, gusser ringte så det blir alla ringast. Jag ska inte in i den listan här, det är inte akkurat mot ändamål här. Men det är konstateringen av att inte ett människa söker god sidan. Det är rättvis. För god, inte en. Det är också härskt att få höra. Men det är faktiskt här att glädje boskapen om nøyene og Jesus Kristus teker iver. Det vil si at vi kommer til enden av oss selv. Og her ved enden av oss selv, her det nøye Guds og Jesus Kristus trekker til og kommer inn. Han sier her, eisen er omhet her ved lovene. Han sier, «Ønke holdt», etter det 3. kapittelet og vers 20, han sier, «Ønkje holdt være rett hvis gjørst fire hånden, altså fire gode, av lovverskånd». Og så sier han, «Vi lovene kommer sannan av synd». Ok? Altså, det var det som lovene var atlet til. Det var faktisk at å sanna til at vi ikke rettvis, og vi kunne ikke bløve det. Men det som skulle ha haft lært falskje om trunna, han har kjent det der fra Abraham og David og alle veiene om trunna, det får helt for kjæresten ved. Altså, Jesus var fullkomlig borster ur terra lukning, ur terra mynd. Og tog blitt av skreft, fullkomlig av skreft. Men så sier han her, han konkluderer her, at andre moner han sier vi her i Rembrandt kapitel 3, at andre moner öll hava synda og tæimon fattast
dult Guds. Og så fer han vidar. Nu er det, og her ikke en gang punkt om midtland her, men et å, komma å, tei, vera, bluva, rattvistjord, fyri åndtje, av nøye hansara, vi endur løysingene som ui Kristi Jesus, honon ui god til å sette fram som nøye stål, vi trikv av blå hansara. Fyrir að vísa rættvísu svina. Sérstu, nægist stólrun, hvað er það? Það er, já, það ljóðar fæmla gott. Að stólur, það er som regel nega som við kvíla, og svo það nægja træts, og það fint. Men hvað er það? Hvað er það? Hvað vísir þetta hér til? Jú, sérstu, þetta vísir inn í það allar heilagsta í helgedómnum. Først var det i tabernaklen som de hadde visst i øyemørkene, og så var det i tempelen og i Jerusalem. Inne ut i aller, aller heiligste slapp høvesprestren bare ene for dem åre, og ta mot han hava blå visser, altså offerblå av Jorun visser, og så slette han av dette som ble kallet for nøyestålene. Og inne ut i heiligste, aller heiligste, her stod han det skott malla örsken. Oj örskena. Här la låta touch boyna. Och här la en krukka vi manna. Och här la stävren cha Aaron som heje blomma. Och så här stod all hese tru tingena är symboler uppa upprästre mot god. All sommar. Sott malla talna det touch boyna som Moses kom nye via fjallet noen. Han knuste der sånter, tror jeg, at folk ikke var fullkomlig ferdig av sporen, bare tror jeg han over borte, og fjørte det her, og teget finnes jo ære, han bare kjenner seg å hjelpe seg å gjøre en guttelkål, som de som danser om, og tilbøye, og alt det der. Så det tog ikke på øyne, sånn at tallene er til våre, som bålet på opprest. Det var sint. Jeg har vært god til bedre. Det var det samme hvis jeg krukner vi mannen, hon var eisen et urslit av opprester av knarre. God hei lekte ut utsrealehalten og i øyemarsene, det skulle ikke være i øyemarsene, det skulle jeg ikke i øyemarsene, og så inn ut av lovet i landet. Men det var så riktig kjøtt. Det var for å grenge og knarre. Og det var for å landjast atter til Egyptaland, til kjøttgrytene her. God sendte dem som manna. Det var en sikning, ja. Men hon omboade knarr, grenj från Östersvöldsjö. Och så var det stävare Arons. Men här var det flera som spurte, ja men kvar är Aron något speciellt? Jo, han var något speciellt och god att utvalt han till det. Badge Moses. Han var högsprästen. Och stävaren tar här i Negvasia. Vi känner till stävaren till Moses. Och här så stävaren till Aron som omboar tikten och myndelæga. Det var ikke så ta og det hadde lagt alle stavene inn for herren morgen etter ta blomstreie. Altså det hadde kommet lov inn til staven til herren og han blomstreie. Og det hadde sier jeg, og hans nye staveren han la eisene nedi og i sattmalørskene. Så alt dette her omboet opprester og sint og grenj og knall til falsen. Men om man iver her var et låg. Det var låget av ærskene. Så er det at du kom inn her, eller lagt oss her til høyspresten, han kom inn her, han sa ikke opprasteren og knarre og grenje som var omboet nede i ærskene, tog at nøyestålren til han som kom inn her, låget her, ja. Men ta måtte etter Guds bøye, høvdspresten færre, vi som blå noen fyrir at fyrir at vise å at folk kan offre som for å komme og for å fjæle atlasint. Dekker de over atlasint. Så han sier her at at andre måneder er at det var sinta og de må fattes ord Guds og de være rett og kjørt fyrir åndsje. Særlig. Det er så beint ut i ett. Vi får nesten ikke andre enn i midtelen, tog i åndsje måneder, og til å være synda, og til å fatte at det er gods,
Og det var rett og kjør for ikke. Og nå er hans her. Vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Altså, vi var løst ut fra synderen av makt og valde og fylkjøn. Vi, Jesus Kristi, endur løsingene. Det var rett og kjør for ikke. Og nå er hans her. Vi endur løsingene som ui Kristi Jesus. Honom og god hever sett fram som nægestål, og minst til, under nægestålen alt min synd, alt min synd. God hever sett han fram som nægestål vid trygg av blåhansare. Og sagt hun, det var ikke nok vid jorda blåa. Jesus Kristus Guds soner måtte leta sitt blå, sitt liv, for å løse okkon fra syndene. Synte var den store trobladjen. Det var det som Jesus kom å løse. Fyre okken. Så da han ble ut av Golgata, så ble det enda løsingen. Fyre fant han som tror av ham. Hva er det jeg trykker? Jo, det er helt enfalt. Eina og alene løyte av Jesu blå og fullgjørt av versk av Golgata. Du råkner rettvis. Rattviser. Bara tog. Det är det som Paulus fortäller oss. Och tog är det att säga att det är något av det allra stärskaste som vi har sagt här i alla nya testamentet. Han är inte viskar. Det vill säga Röjner halta låna. Men tror av han som ger hin av godliga rattvisa. Honom och henne vill tryggtala rakna til rattvis. Og det er god som råknar. Dette her ikke menneskeår. Det enda djeve fyrt her til som god taler. Han sier, vet du, løyt av sånn med Jesus Kristus. Og to erst råknar, eller råknar, rattvis. Og du sier, dette så omedelig og størst. Dette så ondfullt, at det det finnes ikke år fyre å si det her, ja. Men god til at han gjør det så godt på tannmaten, at han ikke bare sier noen år, ja, så kunne vi teoretisk gjenke ut fra to, ja. Årene øyne gav, du tar opplysokken om en verleggen, men verleggen han, at Jesus Kristus Guds soner deg for alle hemsens synd. Tog sier han her, hvis vi er inn i 2. Korint, 5, ja, mange vi her før. Her sier han, at i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar taimon ikkje synder tarra. Altså, i Kristus samte god heimen viser sjølvan og tilroknar taimon, og vi kan godt si okkon, og tilroknar okkon ikkje synder okkara. Ah, lad dette bare sjakke inn. Lad dette bare sjakke inn ut. God til teacher av alle

tan du ikkje virkar, men trur er han som gjer hin og godle rattvisan, hon og vil trygg vansara rokna til rattvisan. Ja, men kvart ligger så uttøy? Jo, ta ligger uttøy at to vil rokna vår, eller rokna fullkomlega syndafrui. Og atter her, det akkurat som pannan hon renner seg ui ein betongmur, då vi skiljer det ikkje. Ja, men jeg råknar rattviser, etla, jeg råknar syndafruer, og ikke skuld langer. Jeps, så jeg ser det, ja. Det er det han sier her, ja. Og grunden til at det måtte hente, det er nettopp fire at Gud kan ta imot råken. Det er det som ligger i å være råknar rattviser. Det er det at du har gått nok til at Gud flyter inn i ditt hjerte. Inn i ditt innere menneske, vi hele andan. Å, som det er godt. Og det er det som er akkurat liv. Det er akkurat verre liv. Men vi er ofte så opptidsen av at gjør akkurat rettvis. Hent at når vi kommer til trygg. Så vi kjenner oss selv. Og så husker vi bare, ja, nei, Gud kan ikke elske meg, tror jeg at jeg ikke fullkommen. Jeg ikke rettvis, tror jeg at jeg ikke fullkommen. Men hør til akkurat det som Gud sier. På grunn av nei stålen, Jesus, sånn i hans herre blå, som fjæler at lakker av sint, så du og jeg råkner rettvis, fullkommen, og i egen hans herre. Det som så vi henter, og jeg akkurat løy vi herfra, er ut fra tøy, er akkurat løyv at genge ut. Vi skal råkne vi hese rettvisen i alle tøyene, og tøy vi gjør det til, ja, men så fer hansara nøye mer og mer tøk i okken, og vi dverer hånden mer og mer løyk, og det kan jeg løyke at jeg enda vi her til eisen i setten av korrent, til i setten av korrent, og til kapittel 3, og her sier han, at vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig hansere, vi er ombrøyt til sommermynd, fra dårlig til dårlig, som fra herren og i anden. Det han sier, til at vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig herrens, Ushas folk, de måtte legge diver anledde, ta i loven, ble lysen opp for dem, de tolte han ikke, men det hjelte dem ikke et verste måte. Så sier han at med alle vi som vi omgår for anledning er å spekla dårlig herrens. Ja, hva hender vi okkur? Jo, vi vera ombrøtt, vera bluva ombrøtt til sommermynd, fra dårlig til dårlig som fra herren og i anden. Og det er en prosess som vi lever i det og daglig. En underfullt prosess til en gang ut fra hans herre nøye og hans herre rettvis. Og ikke akkurat strøy og strev etter å røyne være fullkommen. Amen. Bless you. To eier dette lukker vel som jeg og en hver annen. Vi er ferdig nå at enda og gjør som fire parten av sendingene og hører Ulf Kristiansson. Vi sender noen navnet Jesus.

Søltafyr. Henta sendingen, hun vil høre atter i kvöld, myke kvöld, klokkan 6, og atter i morgen, Arne, klokkan 5. Så etter det beste, tykker jeg Daniela Dole Jakobsen å si, tusen takk for hesafyr.

Petael, Shay. Shay. Tristlet, Klingoasp. Vit høyrast.

0: Þetta er Shay. Við hoyrast. Nú leser Heri Jakobsen ur evangelionon eftir Lukas.
1: 21. kapittel. Ta ég hann og hugti upp, kom hann að sutja hinni rúyko som lötu gavur sunar í tempulkistuna. Ta sá hann fatekka ontsjó som leiði tvær smápeningar í hana. Hann segi, sannlega sigi tikkum, henda fatekka ontsja leiði meir enn öll hinne. Tui öll hese lötu gavur sunar af yfirfló sunar, men hon leiði av armó sunar alla okn sunar som hon hegi. Ta i nekru søttu om temple at det var prøyt vi vøkron steinon og tempelgavon, sier han. Hetta som tid suttja, det er skulle koma, ta i ikkje steinor skal vera leten etter av steine, som ikkje skal brotas nyur. Der spurte han, mestare, nær fyr hette at henta, og kvæt er tekjene fyre at hetta fyr at henta? Han sverra je, suttje til, at hit vera ikkje villætter. Tui mennkjur skulle koma i navnum munun og sia, ta er i e, og tuyen er nær. Færi ikkje etter taimon. Men ta i tid høyre om herna og oppreistor, ta reist ikkje. Tui hetta ma fyrst henta, men enden kjemur ikkje vitta sema. Så segi han vittar, tjó skal reisast mot tjó, og rujtje mot rujtje. Stórir jarðskjálftar skulle vera bæði her og her, og hungur og pestur. Og rævuligar sjónur skulle vera, og stór tekin av himle. Men framan undan öllun hesun skulle tær leggja hond at tykkum, søkja at tykkum, og geva tykkum upp til synagogur og fengahús. Og tíð skulle vera førdur fram fyrir kongar og landshövdingar fyrir navns morgens skuld. Det skal være tikkun til vittnesbor. Lætje tikkun tøy av hjärsta at de skulle ikkje framman undan grunda av hvordan de skulle verja tikkun. Tøy, jeg skal geva tikkun munn og vysdom som allir motstå menn tikkara ikkje skulle være fyrir fyrir standi måte eller motsige. Tid skulle være sviknir enta av foreldron, brørun, frantun og vinun og de skulle drepa nekrar av tikkun. Og tid skulle være hætægir av öllun fyrir navns morgens skuld. Men ikkje har og høttu tykkara skal færast. Vi at vera áhaldande skulle tid vinna salar tykkara. Men ta i tid suttja Jerusalem kringsett av herlion skulle tid vita at oying tess er nær. Ta skulle tei som ui Judea eru flutja i fjöllene. Tei som inni ui stenun eru skulle færa ut ur honom, og tei som ute av bygdenon eru, skulle ikkje færa inn i han. Tøy hetta eru hevndar deianer, tøy alt tea vi skriver skal genga ut. Men veit heimon som eru vi baten, og heimon som geva brøst at heimon døvun. Tøy tøy skal vera stór nei i landenon, og vreie iver hesson fæltsje. Tei skulle falla fyrir svörsegg og vera herlega til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum intill tui hætningana at enda. Tekin skulle vera sól, mana og stjötnum og að jörni skal endjist og vonlöysi koma á tjóunar tui hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesju örmaktast av ötta og endjist fyrir tui som yfir jærar og tjemur. Tui kreftir himmalsins skulle skækast. Ta skal menneskjasonurinn vera sattur komu í skuinun við motti og miklari durt. Men ta ég hetta fyrir að henda, ratti tikkun ta upp og litti höttun tikkara, tui ta narskast endurlöysing tikkara. Og han setti taimun framlöknelse, hitje fíku træje og öll trøyine. Så kjött som tid suttja at hei spretta, vita tid at tykkun sjálfun at nú sumarin er. Sólai skulu tid eisne, tvei tid suttja hetta henta, vita at rúkjegods nær. Sannelega sigi tykkun, henda at skal alls ikkje forgenga, fyrir en það hefur hent allt samalt. Himmal og jör skulu forgenga, men ormuinne skulu alls ikkje forgenga. Men væri tykkun at gjørstu tykkar ongkant og yfra tyngd av nekvaren jótan og drittjuskapet og sturan fyrir hisun løyve, så hinn dævur kjemur at tykkun óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll teg som á allari jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir að sleppa undan öllun hesun vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deanar lærdi han ut templunum, men om nætturnar fór han ut af fjalli vi kallast oljufjalli og vær her. Og allt falki kom tullja om morgunum til hans her ut templunum at lusta etter honum. Lukas 22. Kapittel. Högtøyen hinn i ósurga og breyene, som råpast postjer, vær nu nær. Og høvusprestaner og hinn i skriftlærde røyndo, hvordan þær kunde teka hann av døvun, tog þær rattost fölkje. Men Satan for og Judas, som kallaist Iskariot, og vær ein av hinn 12. Han for og tåsa i vi høvusprestaner og høvusmennenar om, hvordan han skulle djeva hann i vald terra. Ta vore ter glæger og lov av å djeva honom pening. Han gav taimon så årsutt, og hei nu i hoa, när best bär til at djeva hann i vald terra, utan at ha volde nekran ofri mittlen fölkje. Så kom dævren og i hinnon åshurka og breginnon, ta i påskalampe skulle vera dripe. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og segi Færi og geri okkon påskalambe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn i stegin, skal mevor og i ber vattenkrokko møta tikkon. Fylltje honom til huset som han fer inn i, og sier vi husbøndan i husenon, Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi ui, vil æresvænun munun. Så skal han vise til kun stauran sæl, til reier at halda molti ui, her skulle tid gjerra ta til. Tær fóru ta avsteg og funnu ta så som han hei sagt heimun, og tær gjördu påskalampi til. Ta i så tøymun kom, settest han til bors og apostlanur vi honum. Han segir vitt her, Mer hefur hjertalega langst etter at eta hetta påskalamb vitt ikkun varen i lúi. Tói ég sýr tikkun, ég skal aldrei attur eta te fyrir en teir voru fullkome ui rúiðu guds. Han tók nú kælik, takka ég og segi, Tætje hetta og búiðu te mittlun tikkara. Tói ég sýr tikkun, frá hese stund skal ég ikkje drekka af avvöxti vundræsins fyrir en rúiðu guds kemur. Så tók han brei, takka ég og brei te. Gæv tæmon og segi, Hetta líka mútt som verur gífi fyrir tikkun. Geri hetta til minni og me. Somalæs tók han æstni kælikin at hann á kvöldmáltuina og segi, Hesin kælikur hinn nutje sottmálin í blóumunum som verur útelt fyrir tikkun. Men hond hansara som svíkur me vimmer á borunum. Tui vust fyrir menneskasonurinn bústur, sólagi som afgjörst men vei tui menneska som han veru svíkin vi. Ta fóru þær að tala hver vi annan hver þær að þær tómundu vera som skuldi gera hetta. Eisne verð treta mittlum þær hver þær að skuldi vera rokna og stöstur. Ta segi hann við þær, kongar tjóana valda yfir tæmum, og þær, og ég leta þær kjanna valdsutt, kallast velgjera menn. Men ikkje så tja tikkun, nei, hinn størsti av tikkun, hann veri som hinn yngste, og hinn hakste som tann ut hæner. Tui hver større, tann ui sidur til bors, etla tann ut hæner. Det ikkje tann ui sidur til bors, Men jeg er midlentikkere som tann og tæner. Men tid er og tær, og jeg har hildt ut ved mer i frøstingen møgnen. Og jeg tilsier tikkene rydtje, ens og fægir møgn hever tilsagt mer til. Så tid skulle eta og drekka vi bor møtt i rydtje møgnen, og sita og johasæton og døma henne 12 atter og Israels. Søymen, søymen. Satan vil de heva tikkene vald søyt av solda tikkene som kveite. Men jeg ber fyrt her, at tryggfthøyen skal ikke svøyja. Og ta et og ene forventer vi, styrkt ta brøvertøyner. Ta seg han vi han, Herre, jeg til reier at færa vitter, ber jo i fengahus og i deian. Men han sverre jeg, Peter, jeg sier her, hænen skal ikke gæle i det, for en til trutjar fyrir i nokta, at du kjenner meg. Så sier han vitt her, «Ta i jeg sende tikkun ut utan punk, tasko og skeggvar. Fatta is tikkun ta neka?» Ta sværa og, «Nei, ons». Han sier vitt her, «Men nu, tan og hever punk, tætje han vi, som er leis tasko, og tan og onsjes vör hever, selje kappa søyn og kjeipe seg rett. Toi jeg sier tikkun, at her og skriva var genga ut vi mer. Hetta, han var roknaur med den lovløysingar. Toi te og sagt er og med at enda. Ta søtt ut her, herre, hikk, her og tvei svør. Han svera i taimon, te no mykje. Han får nu ut og får, som han var vänor til oljefjallet, og læresveinander får i eisne vi honom. Ta i han velkommen til stegje, sier han vitt her, «Bi om ikkje at komme i fresting». Så får han borster fra taimon, okkost om steinkast, fadla knæ, be og sier, «Fægir, hei du vilja tidje henda kærlek fra mer? Ta veri ikkje viljen moin, men tøyn». Ta vusti angel av himle se fyri honon og styrsti han. Og han kom i degi angest, og bæ en tråligere. Sveitti hans herra vær som blåstråpar i fotlo nýjur av hjørna. Ta i hans og restest fra bønene og kom til læresveinanar, fann han tær sovande av sorg. Ta segi han vitt her, «Kvui sova tid? Reisest og bie, fyrir at tid skulle ikkje komme fresting». Medan han en tælai kom flokkor av fölkje, og han og i at Judas, ein av hinnom 12, tjekk undan taimon. Han narskaist Jesus i at kyssa han. Men Jesus segi vi han, «Judas, svukur tu menneska sonon vi kosse?» Ta inn ut her, og i rundan om han voru, sovo, kosse for at genka, søtt ut her. «Herre, skulle vi slåa til vi svøre?» Og en tære høgt og til tænare høvsprestsens, og hei høgre øyre av honom. Men Jesus tog til år og sier, «Lætet her gjere hetta vi», så næm han vi øyre hansara og grøtti han. Så gjerne sier Jesus vi høvsprestanar, høvsmennenar fyrir tempelvaktene og hinar eldstå, som kommer vår imot i honom, «Tid er farner ut som mot romsmanne, besvøron og gøsson. Ta i ekvønn det vær tjatikon i tempelunom, rett og tid ikkje ut hendur tikkara mot mer. Men hetta tøyme tikkara og vald myrskursins. Så tåk og der han fåra av stev i honom, og leidde han inn i hus høvstprestsins. Og Peter fyllte etter lengt at han av. Ta i kjentun og eld mitt i gærenun, og sautu saman her, og Peter satt mitt i midlentæra. Men ein arbeidskona sa han sitte her i ljósnum fra eldenum. Hon stærdi på han og segi, «Eisen i hesen vær vi honom». Men han avnokta i han og segi, «Jeg kjenner han ikkje, kvinna». Eit sindur sætne sa eit anna, ein av mononum, han og segi, «Eisen i tuerst ein av taimon». Men Peter sværa i, «Mævor, jeg det ikkje». Okkurst om tøyme etter hetta, kjørte ein annar til av og sier, «Så sannelig jeg vær eisen i hesen vi honom. Han jo eisen galileare.» Da sverre jeg Petur, «Mævor, jeg skiljer ikke hva du sier.» Og tog sama, medan han entalaje gål hænen. Og herren vendte seg og hukte på Petur, og Petur kom år herrens i ho, hvordan han hei sagt vi han, «Varen hænen gjelur i det, skal du trutjar ferer av nokta med.» Og han får ut og græt basklige. Mennene og i hildt og Jesus spotta og slå han. Tar kasta og klæg i ver han og spurte han, «Profetera, hvor vært han og slå til?» Og mange ånder haår tala og tær mot i honom. Ta i nu var våre dæver atter, sauna av oss tiner eldste folksens, og høvesprestaner og hinne skriftlærdo. Tar lette han framfyrir og søtt og søtt og, «Erst jo Kristus, så si okkon te.» Men han sverra i teimon, «Om jeg sier til okkon te, tryggva tid tog ikkje. Og om jeg spyrje, sverra tid ikkje. Men her etter skal menneskesåneren sida vi høgru hånd kraftar gods. Ta søttu ter atler. Erst jo ta såner gods?» Han sverra i teimon, «Tid sier te, vi er te.» Ta søttu ter, «Kvæt nøytest okkon langur vittnesbor. Nu hava vi jo sjølver hørst av hans egna munne.»
0: Vi tar då Hera Jakobsen lesa ur evangelionon etter Lukas. Etta tjej. Tjej. Tristligt kringvarp. Vi tar hørast.

Это el Чей. Чей. Чистлет Клинкуашп. Вид Хойдерст.

Den næste avskrunden sendingen Sona, og til Eion Jakobsen, som legger til rattes. Etter en tålige sending, vi satt en gospel, country og bluegrass tålige.

Vi hjertelig velkommen til sendingen av Sonen. Det en sending vi country, bluegrass og southern gospel tonelage. Jeg vil røyne å spille så god en tonelage for at du som møver ditt. I øyde Eion Jakobsen, så vi hjertelig velkommen til sendingen av Sonen. Det første leie som vi får at lort etter i sendingen, og i der verer vi The Needhams, og det et lær som kalles for You're Looking at a Miracle.

piece of clay, og her hørte vi så The Kendricks. Vi var så at jeg lort etter Kevin Spencer and Friends, og det lærer jeg kallet oss It's Not Over.

It's Not Over, hørte vi her, Kevin Spencer and Friends. The Vileness, halte jeg at det uttales så løs der. For jeg vet å lurte etter vi en sanje som kalles The God, To God, It's Nothing New.

Don't overlook salvation, har du vidt her vi Peter Teichrup, hadde jeg da uttalast. Men ja, vi får, hva gjør vi, The Waters Family og Mercy Walked In.

He Loves the Broken hørte vi til her ved Melissa Evans. Vi først var lort etter The Bobby Bowen Family og One Lost Sheep.

Это Эль Чей. Чей. Чистлит Крингварп. Вид Хойнаст.

0: Nu hører vi sendingen Dråpen ved Sølvo Rasmussen.
1: Og i dag skulle vi begynne ved å tåse om mjølk. Vi skulle huske om mjølk. Men jeg holdt vi for å begynne først i 1. Peters brev, kapittel 2 og vers 2. Trøye, ønsk og nøyfødt bøtne, etter henne er blant av mjølk.

årsens, fyri at tid av henne kunne vekse til frelse. Hatta verset var det som jeg husker jeg lese om først, men nå skulle vi utføre hittje og syndere etter seg i mjølkene. Ta gjøtt løyte baden være født inn i hendene hjem. Så er det første det gjør til at jeg løyter etter brøsten og kjermammesøyne og fyri å få mjølk. Det er en langsel som ligger inne i øyet som lytter baden noen, som akkurat er kommet inn i hjemmen, hese langselen, den første, og den øyneste som badene hever skilfere. Badene vet jo ikke om hva det er for noe at det er det mjølk. Det vet det slett ikke. Men det løyter etter deg. Og vet du, badene hever omgang til deg. Det er ikke hørst om mjølkene, det er ikke smakkene, og det er enda minne seene. Og det vet slett ikke jeg at mjølk eksisterer. Men da badene sover lagt til brøstet til mammene, så hendte det helt fantastiske, og det som er lagt i badene, det er det at det bøyner veien til å fætre brøstet til mammesynet, og så fer det å få seg å ete. Hvor langt så lever han i født baden, hoksa vidt? Mammes av brøst er svær her, mamman. Mamma, hvis du vet hukse om mamma, hva er det? Mamman heter navnet. Og ta, hvis du vet, tar vi hukse om dette luttla badene. Det er akkurat født, og det er greter. Og vi kunne godt umynd dere, at det lever akkurat som en sin nøyfødde grateren, at det lever akkurat som badene sier, mamma. Det ber til å imynda seg okkurna til er til at det sier. Og det som i alt er så fantastisk vi akkurat her som mamma, det er ålykt av ødlemålen, men allikevel så lykkes det så øyligene jeg. For eksempel så leser jeg at vi sier mamma, onker sier mam, amona, ana, marte, marta, Ona, det er sånn jeg sår i nøvn, men det er lydjast øtl, møyr og minne. Det er sin stortel det hokse om halvdige. Men vi skulle ikke bare hokse om etter nøyfødda baden i det, men jeg er ikke hokse om i det, det er sin langselen, til det er hvert hungra vi etter. Nå har vi akkurat hos om etter lytla badene som akkurat er født, og hvert det langsest etter. Det lønnes dette mjølkene, og mens jeg åkken, så først som vi vekser, så stegger jeg ned hungeren etter mjølkene. Det kommer annet inn. Trangte dette mjølkene, djevst. Men det er allikevel en hunger inn i åkken. Det er et eller annet vi hunger etter. Det er en djibre, og det som bare, eller heldig å si på en annen måte, det som høymeren ångan møveløyga hever til å mette og gjøre noen sverige på. Mitt lønnsast etter tog som er fullkomme. Ja, men sier de så, ja, men hva er det så til? Jo, fullkomme kærløyge for eksempel. Fullkomme lukka. Vi kunne si at fullkommen nøgtsemme, fullkommen frigjør. Alt dette som er en pastor av okkara dagligdeje, løyvene som vi lever, som er en pastor av okkara løyve, som vi opplever nærke av, men som omgante bløyver til fullkomne. Det vil si at vi lønnsast etter omkron som omgante svigjør, det skuffar omgant du, og alt som er så løyet til at det gjørst omgant du gammalt, og det forsvinner heldur omgant du. Og det kan så bæra vera til at som er det evige,
og som det fullkomna. Tøy heimurin, han kan onga tøy djeva okkun te, etla kan heldur sig djeva okkun alt hetta som jeg har nevnt. Te ber slett ikkje til. Tøy okkara hungur etter sin her, han fer slett ikkje borstur, te vil sija, at sin hungurin, han eldest ikkje borstur. Og vi langtjast öll etter hesson, sjølt om vi ikkje hava smakka det. Så langtjast vi etter tøy. At vi langtjast til øysene tøy, at vi langtjast etter nøkron, som vi ikkje hava se, ønsobadne, som vi ikkje hava smakka, ønsobadne. Men allikevel, så det så verilett, akkurat lukka verilett som det var til baden og kom, og fikk mjölk. For et løyfødt bad, så løyve fullkomme, da det kommet ut, og ta legge seg til mamma søgna, og ta fær å drekke. Ogs og vit menneske langtjast etter fullkomne kærløyga, så finnes den. Han eksisterer. Du god leie en langsel og i okkara hjørsta, kvann øynstekka. Hentan hungeren etter som fullkomna kærløgan som eksisterer. Tan evige kærløgjen. Og hetta det som gjør at vi søker etter honom. Og det beste av alle årstiga til det til vi finner han. Vi finner han ta og vi søker god og i himmelen og det som han vil gjøre oss. Så selv om vi ikke har se hendan evige kærløgan, så vita vi han finnes. Og vi vita at han her. Då himmelen verligere. Vi har ikke se han, vi har ikke vært her, men vi langtjast etter han allikevel. Og øynte, så skal hesen langselen få fri. Og vårstånd til til at vi skulle slippe å søtja stegen. Vi skulle få oppfylt allokkara troen, og ta skal alt bliva fullkomme. Øynte, øynene fer, så skal hetta bliva verilett. Og ta og i tævere fullkomme. Så ta ber til at du som tror etter at få nakke av sin her som jeg tås om, så kom inn for Guds nøye trøvne. Legg alla dina troen, alla dina tankar, allt det som du hoksar om. Kanske ting som du behöver skuffa av och kanske följer att det är öjlagt. Men det är det inte. Du god kan göra ting gå att. Han kan hjälpa oss och han kan läsa oss. Och ta och vi kommer till god vid oss. Ja, så ska han uppfylla allt det som vi långtast efter, allt det som vi tror efter, det ska god möta oss vid sin och kärlöga. Och den kärlögen, han är fullkommen. Det är bara god i himle. Och han visar oss där vi är djeva sin son i åkara steg. Han älskar ju så fullkommen kärlöga att han gav allar bästa som han åtte. Det gav han. Fyre te och fyre med. Det blir slett inte till att komma vid nökra som är betjenheter. Han älskar vi och en fullkomna kärlöga. Och till han älskar åkon vi är det inte underfullt. Så gled till iver händan det och en nödje däver, nödje nöje att vi det möter Herren till er vid hesson kärlögan och han ska loja dig och djögna dig igen. Vi glä om det och inte minst tack så.
Høyla er god og himmelske fære, takk seg for henne nødt til deg enn vi er vakna i til. Herre, takk seg derfor, jeg kvann morgen tar vi vakna, og åren vi tar åpne egen i herre, jeg så erst du vi sånger støtjen, og du sitter og sier vi jokken, at du erst atter og i det erst du her til jokken, og du skal halte jokker og hånd og løy jokken og jøk noen deg enn. Herre, bede for som lusta, du kjenner hva en øynstakken, du vet om deg, du vet hva det er verre. Hvorfor om deg som har vært sorg, at du skal trøste deg. Herre, det er sånn en slø av sorg, bede deg for hva en øynstakken. Jeg legger deg to inn der hender, herre, vil du holde om deg, og bare trøste deg, og la deg merke at to inn fullkomne kærløse holder om deg. Og du skal løye deg gjennom dagen. Og så du skal gjøre vi åkken ånder. Løye åkken i deg, Herre, og vær vi åkken. Så løs legge alt det du inn er hendt. Prøys og ære være navnet du innom, Herre. Takk for den underfulle og røyke og nøye til åkken. Herre, takk og bie i Jesu navn. Amen.

Ta skulu tei sum ui Judea eru flutja ui fjöllene. Tei sum inni ui stenun eru skulu færa ut ur honom. Og tei sum uti av bygdunun eru skulu ikkje færa inn ui hann. Tui hetta eru hevndar deianir. Tui alt tei ui skriva skal genga ut. Men veit heimun sum eru vi baten og heimun sum geva bröst at heimun døvun. Tui tva skal vera stór nei i landunum og vreie yfir hesum fölkje. Tei skulu falla fyrir svørs ek og vera herla til allar tjóur. Og Jerusalem skal liggja nýjur trakka av hætningum intil tui hætningana at enda. Tekin skulu vera sól, mana og stjötnum og að jörni skal endjist og vonlöysi koma tjóunar. Tui hefi og bylgjurnar brúsa. Og mennesju örmaktast av ötta og endjist fyrir tui som yfir gjerar og kjemur. Tui kreftir himmalsins skulu skekast. Ta skal mennesjasonurinn vera sattur komu í skuinun við motti og miklari durt. Men ta ég hetta fyrir að henda, ratti tikkun ta upp og litti höttun tikkara, tui ta narskast endurlöysing tikkara. Og han setti taimun framlöknelse, hitje fiku treje og öll tröjine. Så kjött som tid sutja at hei spretta, vita tid at tikkun sjolvun at nu er sommaren er. Så lai skulle tid eisne, ta i tid suttje hette henta, vita, at rujtjegods nær. Sannelig jeg sier tikkun, henta at skal alls ikkje forgenga, fyrir en te hever hent alt samalt. Himmel og jør skulle forgenga, men ormuine skulle alls ikkje forgenga. Men vere tikkun, at gjørst og tikkare omkant og ivre tingt av nekvaren jautan og drittjuskapet, og sturan fyrir hesson løyve, så hinn dævur kjemur atikon óvarst. Tui eins og snerra skal han koma öll tei som á allari jörni byggva. Men vi ekki hverja stund og bygge, så tid kunne vera för fyrir a sleppa undan öllun hesson vi koma skal og vera standande fyrir menneska sinunum. Om deianar lærdi han ui templunum, men om neturnar fór hann út af fjalli og kallast oljufjalli og vær her. Og allt fölkju kom tullja um morgunum til hans her í templunum að lusta eftir honum. Lukas 22. kapittel. Högtugin hinn í ósurga og breyjine som rópast postjur vær nú nær. Og höfusprestanir og hinn í skriftlærdu röndu hvosu þær kundu teka hann af döfum tui tær rattust fölkje. Men Satan fór og Judas, som kallaist Iskariot, og vær ein av hinnum 12. Han fór og tosa yfir höfusprestannar og höfusmenninnar hvussu hann skuldi gefa hann og vald terra. Ta vor tær glægir og lovavu að gefa honum pening. Han gav tæmun svo orsutt og hegi nú í húa nær best ber til að gefa hann og vald terra, utan at hei volde nekran ofri mellom fölkje. Så kom dævren og i hinnun åshurka og breginun, ta i påskalampe skulle vera drype. Ta sendi han Petur og Johannes av sted og segi, færi og geri okkon påskalampe til, så vit kunnu eta te. Tær spurdu han, hver vilt du at vi skulle gera ta til? Han svera i taimon, ta i tid komme inn i stegin, skal mævor og i ber vattenkrokko møta tikkon. Fylkje honom til huset som han fer inn i, og sier vi husbøndan i husenon. Mastaren sier, hver herberge som jeg kan eta påskalampi i, vi lærer seg veinon munon. Så skal han vise tikkon ståran sel, til reier at halda molti i, her skulle tid gjerra ta til. Ter fåret ta av sted, og funnet det så som han hei sagt heimon, og tar gjør du påskalampe til. Ta i så tøymen kom, settes han til bors, og apostlaner vi honom. Han sier vitt her, mer hevor hjertelige langst etter at ete heta påskalamp vittikon, varen i løye. Ta i sier tikkon, jeg skal aldri attur et

Это Эль Чей. Чей. Чистлит Клинкорп. Вид Хойдост.

Vi finner at enda kjenta parsten fra Iktos, som vi sendte her av Skjei, senast av Sundekvöld. Sundekvöld fra klokken 21, samsendt av Iktos og utårsøyen Skjei. Så skra av iktos.fo.

Sólmur fjörðu til songmastran eftir David, Sólmur. Ég vónaði og vónaði á Herran. Þá bökti hans til mun og hörði róp mitt. Og hann dróð mig upp úr undirgengsgröfinu, úr hennum botnleysa dýtju. Hann setti fötur munar á klett, gjörði stíð munu föst. Og hann leiði í mun mun nutjan song, lovsong til góð okkara. Mung sutja það og öttast og setja lúðsuna til Herran. Sælur hann meður og setja lúðsuna til Herran og vendir sér ikkje til hukkmöði og til torra og halda av løgene, tillegn. Stór undrene og tú hefur gjørst, Herre god mun, og mennkir tankarnir og tú hugsa í fyrir okkom. Ikkje stendur til að rokna þar upp fyrir þær. Om jeg vil kunngjøre tår og tale om tår, så det tår og mennesker å telle. Slater offer og metoffer lykker der ikke. Du gav meg åpen øyre. Brenne offer og synd offer krev du ikke. Ta seg i. Hikk, jeg kommer. Og i bøkrotene stendte skriva til, og jeg skal gjøre. At gjøre vilja til en god munn, glede munn. Lov til en mer hjerte. Og i større samkommer bærer på om rattfyr. Nei, jeg lar